0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Лондон – найгостинніше місто Європи, а Сінгапур очолив світовий рейтинг. Що ще потрапило до списку міст, де туристам справді раді? А ще розповім про нову 5-гривневу монету з легендарним морським дроном Sea Baby. Вона вже з'явилася в продажу і виглядає дуже символічно. Ну, Сінгапур визнали найгостиннішим містом у світі. Саме він очолив рейтинг Hall of Life. На другому місці опинився Лондон, який став ще й найгостиннішим у Європі. До

0: Амстердам, Торонто, Монреаль і Брно. Для Європи це теж цікава картина. Окрім Лондона, у список потрапили Единбург, Копенгаген, Орхус, Прага, Амстердам, Утрехт і Брно. Тож туристам там, схоже, справді комфортно. Оцінювали міста за відкритістю візового режиму, шкалою Хенлі та кількістю туристичних інформаційних пунктів. І якщо дивитися на результат, Канада виглядає як найбільш гостинна країна загалом. У топі одразу три її міста. Тим часом на аукціон у Лос-Анджелесі виставляють костюм Уми Турман із кримінального чтива. Саме в ньому її героїня Мія Волес з'являється в сцені з Вінсентом Вегою. Простий білий верх і вкорочені чорні штани стали справжньою кіноіконою. На аукціоні за цей образ планують отримати від 15 до 30 тисяч доларів. Торги відбудуться 26 серпня в музеї Peterson Automotive Museum. Костюм зберіг у себе один із членів знімальної групи ще після завершення роботи над фільмом у 94-му році. Саме це разом із деталями крою допомогло підтвердити його походження. Нацбанк випустив нові 5 гривень із морським дроном Sea Baby. І це якраз той випадок, коли пам'ятна монета виглядає не просто колекційною, а ще й дуже символічною. У сувенірному пакуванні її почали продавати сьогодні. Тираж – до 75 тисяч штук. Купити новинку можна в інтернет-магазині НБУ та в банках-дистриб'юторах. На аверсі монети зображено стилізований тризуб, який переходить у силует морського дрона. На реверсі – Sea Baby, що розсікає хвилі Чорного моря, а зверху розмістили логотип СБУ. Напис виконали у стилі трафаретного військового маркування. Sea Baby з'явився ще у 2022-му. Відтоді він став одним із символів українських безпілотних технологій. Саме цей дрон пов'язують з атакою на Кримський міст і з ударами по кораблях Чорноморського флоту Росії. І наостанок трохи легше і ближче до подорожей. Якщо вам хочеться не просто дороги, а місця з характером, то варто звернути увагу на Полісся. Камінь Каширський називають відправною точкою для маршруту на батьківщині Олеся Саніна. Далі шлях веде до Шацького національного природного парку. Там є Шацькі озера, зокрема Світязь і Пісочне. А ще стежка Три озера завдовжки 5,8 кілометра. Тут можна не лише відпочити на пляжі, а й пройтися маршрутами повз Пулемецьке, Климівське та Мале Чорне озера. А якщо захочеться історії, поруч є церква Святої Варвари на березі Острів'янського озера, а також кілька старовинних храмів і навіть вокзал у Маневичах, збудований ще у 1905 році. Тож Волинь справді вміє здивувати. Тут і вода, і тиша, і давні місця, куди хочеться повернутися не один раз.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Єгипетські піраміди знову підкинули археологам загадку. Нове відкриття може змінити уявлення про те, як у давнину вчилися будувати споруди на тисячоліття. І ще одна історія, яка точно зігріє. У Дрогобичі на Львівщині вже готують перший байк-рок-фестиваль на підтримку ветеранів. З музикою, сімейною атмосферою і доброю справою. Археологи в Єгипті натрапили на унікальне поховання, якому близько 5000 років. І ця знахідка може змінити уявлення про те, як з'явилися знамениті єгипетські піраміди. На східному березі Нілу, у провінції Мін'я, дослідники виявили дві стародавні гробниці з незвичною конструкцією. Їхні стіни зроблені ширшими біля основи і поступово звужуються до гори, що робило споруди значно міцнішими та стійкішими. Саме цей архітектурний принцип, вважають науковці, згодом використали під час будівництва ступінчастих пірамід і величних пірамід у Гізі. Крім того, археологи знайшли сліди складної обробки каменю та масивні дерев'яні підпори, які свідчать про високий рівень будівельних технологій того часу. За словами дослідників, ця знахідка дозволяє зазирнути в період, коли давньоєгипетські майстри лише шукали найкращі інженерні рішення. І саме ці експерименти, ймовірно, стали основою для створення одних із найвідоміших споруд в історії людства. У Греції тим часом зібрали п'ятірку пляжів, які легко сплутати з Мальдівами. Накриті увагу привертає Елафонісі. Там рожевий пісок, мілка лагуна і прозора вода. Пляж входить до природоохоронної мережі «Натура 2000». Ще одна зірка – Балос. Його часто називають однією з головних природних пам'яток Греції. Тут білий пісок, мілководдя і десятки відтінків синього. На острові Мілос виділяється Саракініко. Його білі вулканічні скелі і яскраво-блакитна вода створюють майже місячний пейзаж. Є в добірці і Порто Каціки на Левкаді. Пляж лежить під високими білими скелями, а Егремні теж на Левкаді бере довгою смугою світлого берега і спокійнішою атмосферою для тих, хто любить менше людей і більше краєвидів. І наостанок зовсім інша, але дуже тепла історія. У Дрогобичі на Львівщині 9 серпня вперше відбудеться байк-рок-фестиваль «Йойфест». Його проведуть у парку імені Богдана Хмельницького до Дня міста. Фестиваль матиме благодійну мету, всі зібрані кошти спрямують на підтримку ветеранів російсько-української війни та розвиток Центру ветеранського розвитку. А ще на гостей чекають рок-концерти, байкерська атмосфера, дитячі розваги, фудкорти, польова кухня і простір для сімейного відпочинку. Бо найкращі свята – це ті, що не лише дарують емоції, а й допомагають тим, хто цього потребує.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дісней знову дістає з шафи «Сам удома». І, здається, Маколей Калкін справді готовий знову повернутися до ролі Кевіна, але вже в зовсім іншій сімейній історії. А ще у Японії штучний інтелект допоміг більше, ніж 260 парам дійти до весілля. Так, любов у додатку теж буває з хеппі-ендом. Дісней серйозно розглядає нову частину культового фільму «Сам удома». Ініціатором ідеї став сам Маколей Калкін. Проєкт поки що на дуже ранній стадії, але за даними People, ідея вже майже отримала зелене світло від Дісней. Якщо все піде за планом, Калкін знову зіграє Кевіна Макалістера. Тільки тепер сюжет буде зовсім іншим. Ще торік актор ділився власною версією продовження. За його задумом, Кевін уже сам виховує дитину, але через роботу майже не приділяє їй уваги. Син ображається, а згодом батько сам опиняється за дверима власного будинку. І пастки розставляє вже не він, а його син. Оригінальний фільм вийшов ще в 1990-му і давно став різдвяною класикою. Після шаленої популярності стрічка отримала другу частину. Потім з'явилися ще кілька продовжень уже з іншими акторами. Але жодне з них не повторило успіху історії про Кевіна. У 2021-му Дісней уже пробував оживити франшизу через перезапуск для Disney+. Та глядачі швидко дали зрозуміти, без Маколея Калкіна це вже зовсім не той сам удома. Поки що Disney офіційно мовчить, сам Калкін цю історію теж не коментує. В Італії тим часом радять звернути увагу на 4 менш розкручені, але дуже красиві місця для відпочинку. Якщо вам хочеться тиші замість натовпу, можна подивитися в бік Іскії. Це спокійніша альтернатива Капрі. Острів відомий гарячими джерелами, Арагонським замком і пляжем Маронті. Тут роблять ставку на повільний відпочинок, велнес і добру кухню з локальних продуктів. У горах теж є свої перлини. Бріксен – це середньовічне містечко з брукованими вулицями, аркадами та бароковим собором на центральній площі. Узимку звідси легко дістатися до лижних трас, а влітку – до маршрутів з видом на Доломіти. Ще далі від звичних туристичних маршрутів лежить Пантеллерія. Острів розташований південніше Сицилії, майже біля Африки. Тут не знайдете пастельних рибальських сіл. Натомість є чорні лавові скелі, вулканічні бухти і особливі будиночки Дамузі з білосніжними куполами. А якщо хочеться моря і затишних бухт, радять Ла-Маддалена біля Сардинії. Там є жвава гавань, тихі пляжі і дикий острів Капрера поруч. А бухту Кала-Котіччіо взагалі називають італійським Таїті. У Японії штучний інтелект уже допоміг більше, ніж 260 парам одружитися. У Токіо в 2024-му запустили додаток «Токіо Енмусубі». Його створили, щоб допомогти людям знаходити пару і трохи підштовхнути народжуваність. До сервісу пускали не всіх підряд. Кожен мав підтвердити, що не перебуває в офіційному шлюбі, і пройти онлайн-співбесіду. Із приблизно 36 тисяч заявників відбір пройшли 16 тисяч. Зараз у додатку є 760 пар, які перебувають у серйозних стосунках, а 265 пар уже одружилися. У сервісі працює трирівнева система оцінки сумісності на основі штучного інтелекту. І, як кажуть самі користувачі, іноді саме високий рейтинг підказує, варто дати цьому шанс. Проблема, яку намагаються вирішити в Токіо, лишається гострою. У 2025-му народжуваність у Японії знову впала до рекордно низького рівня. Але на цьому тлі хоча б шлюбів стало трохи більше. І наостанок ще одна історія, яка вже має свій маленький фініш. В Україні Нацбанк випустив нові 5 гривень із дроном Sea Baby. Це вже четверта монета в серії, присвяченій оборонним технологіям. І вона точно зацікавить колекціонерів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Китай будує цілі псевдостаровинні села з нуля. І деякі з них настільки переконливі, що туристи й не здогадуються, що гуляють новобудовою. А ще в Лондоні під загрозою опинився унікальний скульптурний парк, створений для робіт жінок-мисткинь. Його можуть змусити з'їхати вже восени. У Китаї дедалі частіше будують те, чого колись не було або вже не лишилося. Іноді це виглядає як історія, іноді як дуже дорогий декор. Йдеться про так звані фангу – псевдоісторичні пам'ятки, які зводять з нуля. Це цілі села, квартали і туристичні комплекси, стилізовані під давнину. Тут є палаци, бруковані вулички, ліхтарі, чайні будиночки та костюми в стилі минулих епох. Один із найвідоміших прикладів – Губей біля Пекіна. Його збудували у 2014 році. Комплекс стилізували під водне селище Дзяннань, хоча таких сіл на півночі Китаю ніколи не було. Але місце виявилося дуже популярним. Туди їдуть і на одноденні поїздки, і з ночівлею. А туристам там навіть пропонують приміряти традиційний одяг і зробити фотосесію в історичному стилі. Подібна історія і в Сіані, де працює район Датан Евербрайт. Його оформили як яскраве відтворення епохи Тан. Там влаштовують весілля, зйомки та святкові прогулянки серед ліхтарів і пагод. Є й інший приклад – старе місто Кашгар у Сіньцзяні. Його називають головною пам'яткою регіону. Хоча насправді це нова версія старого міста, який лише 10 років. І поки одні туристи захоплюються такою подорожжю в часі, інші критикують її за надто штучний вигляд. Але факт лишається фактом. У Китаї вміють будувати історію так, щоб вона добре працювала на фото і на потік відвідувачів. І на цьому тлі особливо показовою виглядає ще одна лондонська історія про простір, який навпаки намагаються зберегти не для декорацій, а для живого мистецтва. У Лондоні борються за Artists Garden – єдиний у світі публічний скульптурний парк, присвячений роботам жінок-мисткинь. Він розташований на даху станції Темпл. Колись там був занедбаний і навіть небезпечний майданчик. А тепер відкритий простір із великими скульптурами, муралами та виставками. Парк відкрили восени 2021 року. Відтоді він приваблює близько 100 тисяч відвідувачів щороку. Там уже показували роботи кількох відомих мисткинь, і простір став помітною культурною точкою міста. Але тепер організацію «Деколаб» попередили. Ліцензію на користування ділянкою не подовжать 1 жовтня. Їм наказали звільнити територію. Офіційно кажуть про ремонт і перевірку безпеки. Водночас команда парку підозрює, що цю площу можуть віддати під приватну забудову. Тому зараз у парку триває кампанія на його захист. Історія ще не завершилася, але вже стала символічною. Мова тут не лише про мистецтво, а й про право жінок займати великий публічний простір. І наостанок зовсім інша, але теж дуже показова новина про те, як люди шукають не просто маршрут, а зручний старт для подорожі. Європейські аеропорти знову порахували за кількістю прямих напрямків, і перше місце посів – Стамбульський аеропорт. Він зараз літає до 294 пунктів призначення. Далі йдуть Париж-Шарль-де-Голь і Амстердам-Схіп-Гол, у них по 262 напрямки. У першій п'ятірці також Франкфурт, Рим-Ф'юмічино та Мадрид. Загалом до двадцятки увійшли Лондон-Хітроу, і Лондон-Гатвік, і Мілан-Мальпенса. І тут уже без зайвої романтики. Якщо ваш найближчий аеропорт має багато прямих рейсів, подорож планувати значно простіше. Саме тому такі списки так люблять мандрівники. Вони одразу показують, звідки світ відкривається швидше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії. Ви слухаєте Радіо Ностальгії.

Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: But you're just a boy.
1: Радіо ностальгії. Радіо ностальгії.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Лондон – найгостинніше місто Європи, а Сінгапур очолив світовий рейтинг. Що ще потрапило до списку міст, де туристам справді раді? А ще розповім про нову 5-гривневу монету з легендарним морським дроном Sea Baby. Вона вже з'явилася в продажу і виглядає дуже символічно. Ну, Сінгапур визнали найгостиннішим містом у світі. Саме він очолив рейтинг Hall of Life. На другому місці опинився Лондон, який став ще й найгостиннішим у Європі. До світової

0: Амстердам, Торонто, Монреаль і Брно. Для Європи це теж цікава картина. Окрім Лондона, у список потрапили Единбург, Копенгаген, Орхус, Прага, Амстердам, Утрехт і Брно. Тож туристам там, схоже, справді комфортно. Оцінювали міста за відкритістю візового режиму, шкалою Хенлі та кількістю туристичних інформаційних пунктів. І якщо дивитися на результат, Канада виглядає як найбільш гостинна країна загалом. У топі одразу три її міста. Тим часом на аукціон у Лос-Анджелесі виставляють костюм Уми Турман із кримінального чтива. Саме в ньому її героїня Мія Волес з'являється в сцені з Вінсентом Вегою. Простий білий верх і вкорочені чорні штани стали справжньою кіноіконою. На аукціоні за цей образ планують отримати від 15 до 30 тисяч доларів. Торги відбудуться 26 серпня в музеї Peterson Automotive Museum. Костюм зберіг у себе один із членів знімальної групи ще після завершення роботи над фільмом у 94-му році. Саме це разом із деталями крою допомогло підтвердити його походження. Нацбанк випустив нові 5 гривень із морським дроном Sea Baby. І це якраз той випадок, коли пам'ятна монета виглядає не просто колекційною, а ще й дуже символічною. У сувенірному пакуванні її почали продавати сьогодні. Тираж – до 75 тисяч штук. Купити новинку можна в інтернет-магазині НБУ та в банках-дистриб'юторах. На аверсі монети зображено стилізований тризуб, який переходить у силует морського дрона. На реверсі – Sea Baby, що розсікає хвилі Чорного моря, а зверху розмістили логотип СБУ. Напис виконали у стилі трафаретного військового маркування. Sea Baby з'явився ще у 2022-му. Відтоді він став одним із символів українських безпілотних технологій. Саме цей дрон пов'язують з атакою на Кримський міст і з ударами по кораблях Чорноморського флоту Росії. І наостанок трохи легше і ближче до подорожей. Якщо вам хочеться не просто дороги, а місця з характером, то варто звернути увагу на Полісся. Камінь Каширський називають відправною точкою для маршруту на батьківщині Олеся Саніна. Далі шлях веде до Шацького національного природного парку. Там є Шацькі озера, зокрема Світязь і Пісочне. А ще стежка Три озера завдовжки 5,8 кілометра. Тут можна не лише відпочити на пляжі, а й пройтися маршрутами повз Пулемецьке, Климівське та Мале Чорне озера. А якщо захочеться історії, поруч є церква Святої Варвари на березі Острів'янського озера, а також кілька старовинних храмів і навіть вокзал у Маневичах, збудований ще у 1905 році. Тож Волинь справді вміє здивувати. Тут і вода, і тиша, і давні місця, куди хочеться повернутися не один раз.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка,
1: конфі,
2: борщ, і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка,
2: пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на «Дніпро-М.ua».
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Радіо Ностальгії.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєте Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
7: Слухаєте радіо «Ностальжія».

0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Чуєш?
4: Вегас 24.
8: Гра кличе.
4: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є. Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
9: Рок, джаз, денс?
11: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
12: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А, не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
18: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».
20: Ви слухаєте радіо «Ностальджі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Гунар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Які кондиціонери ви знаєте?
1: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
7: Рок, джаз, денс?
9: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26 року.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
13: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш?
11: Вегас 24!
12: Гра кличе!
11: Вегас 24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас 24!
12: Найкращі ігри на Вегас 24!
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
16: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Радіо «Ностальжія».

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
12: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте
5: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Їсти, морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальжі.
4: Смаком.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Японії вже 6 століть користуються дивовижною технікою, яка дозволяє брати деревину без вирубки дерева. Звучить як фантастика, але це реальна давня практика. І ще одна історія, яка змусить дивитися в небо. Де і коли можна буде побачити наступне повне сонячне затемнення, якщо не встигнете цього разу? У Японії зберегли стародавню лісогосподарську техніку під назвою «дайсугі». Вона з'явилася приблизно у 14 столітті в префектурі Кіото. Лісівники обрізають зрілий кедр так, щоб він продовжував рости. На верхівці утворюється майже рівна платформа, а з неї тягнуться вгору нові прямі пагони. Потім ці пагони підв'язують бамбуковими палицями та мотузками. Кожні 2 роки працівники вручну прибирають бічні гілки. У результаті стовбури виходять рівними, гладкими і без великих сучків. Головне тут те, що дерево не зрубують. Воно й далі живе після кожного збору деревини. Один кедр може давати нові придатні стовбури десятки і навіть сотні разів. Таке дерево здатне залишатися продуктивним 2 або 3 сотні років. Якщо після такої новини вам хочеться ще трохи подивитися в небо, то наступне повне сонячне затемнення вже має чітку дату. На 12 серпня припадає повне затемнення, яке пройде вузькою смугою через частини Європи, Атлантики та Арктики. Найкраще його побачать у Північній Росії, Гренландії, Ісландії та Іспанії. Решта територій побачить лише часткове затемнення, а от наступне повне затемнення буде вже 2 серпня наступного року. Його побачать у частинах Північної Африки. І це буде дуже особлива подія для мисливців за затемненнями. Максимальна фаза триватиме 6 хвилин і 23 секунди. Це найдовше повне затемнення з 2009 року. І ще довше доведеться чекати аж до 2114. Фахівці радять дивитися не лише на карту, а й на прогноз погоди. Для затемнення наступного року це ще один плюс. У Північній Африці зазвичай менше хмар. Тож, якщо небо буде чистим, шоу вийде справді космічним. І на завершення вже зовсім інша, дуже людська історія зі Львова. Там незабаром пройде 13-й фестиваль Craft Beer and Vinyl Music Festival. Він триватиме з 14 по 16 серпня на Fest Republic на вулиці Старознесенській, 24-26. На гостей чекають понад 50 броварень з усієї України. Великий фудкорт майже з 30 закладів. Концерти, діджей-сети з вінілу і навіть тиха вечірка в навушниках. На сцені виступлять Еполец, Сервант, Оторвальд, Назва, Жадан і Собаки та інші. Ще одна деталь. Фестиваль збирає допомогу для армії. Там планують долучитися до збору «Рій помсти» і купити дрони для спецпідрозділу «Омега». Квитки вже є у продажу, а для дітей до 12 років, ветеранів, військовослужбовців і родин загиблих вхід буде безкоштовним за наявності документів. Ось так із техніки, що рятує дерева, і небесного видовища ми плавно переходимо до події, де теж є свій ритм, свій настрій і дуже жива львівська атмосфера.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Радіо «Ностальджі».

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Ностальжі. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
4: Реклама.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: OTP-банк реклама.
13: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
14: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
15: Акція діє до 18 серпня 26 року.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
17: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
19: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте
5: Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як в Іспанії відпочивають ті, хто знає країну не з путівника, а зсередини 5 місць, де менше натовпів і більше справжнього настрою. І ще одна тема, яка точно зачепить усіх, хто любить мандри без пафосу: як порівнюють два найвідоміші озера Італії – Комо і Гарду. У Іспанії місцеві жителі часто обирають не найрозкрученіші курорти, а спокійніші місця, де можна і покупатися, і нормально відпочити без великих натовпів. Одне з таких місць – Сан-Себастьян. Це красиве місто в країні басків із золотистими пляжами, старим центром і дуже сильною гастрономією. Саме тут радять скуштувати пінчос, закуску гільда та крабову страву тіксангуро. А район Партев'єга додає місту особливого шарму своїми вузькими вуличками, барними рядами і маленькими крамницями. Ще один цікавий напрямок – Хіхон на півночі Іспанії. Тут досі більше чути іспанську та астурійську мову, ніж англійську. Туристів менше, а атмосфера більш місцева. Старий район Сімадевілья приваблює вузькими вуличками та тавернами, а пляж Сан-Лоренцо з довгою набережною вважають одним із найкращих на півночі країни. На Майорці спокійніше почувається Портоколом. Це старовинне рибальське містечко з добре збереженим портом, кольоровими будинками, кафе і причалами просто вздовж набережної. Поруч є бухта Кала-Марсаль із прозорою бірюзовою водою та сосновими гаями. А з маяка Ель-Фаро відкривається дуже гарний захід сонця. У Андалусії місцеві часто їдуть до Сан-Лукара де Барамеди. Улітку тут буває людно, але загалом курорт спокійніший, ніж Марбелья чи Малага. Найпопулярніше місце – пляж Бахо-де-Гія. Також варто зазирнути у фортецю Кастільйо-де-Сантьяго та в історичний район Баріо-Альто з білими будинками. І ще одна точка на карті – Ла-Коруньї в Галісії. Вона поєднує пляжі та культурну спадщину. Місто прозвали скляним через будинки з характерними заскленими балконами. Від центральної площі до пляжу Плая дель Орсан лише кілька хвилин пішки. А набережна веде до вежі Геркулеса – найстарішого римського маяка у світі, який досі працює. Якщо ж говорити про великі європейські водойми, то тут теж є своя класика, і вона зараз особливо цікава, бо мова про два озера, які давно змагаються за увагу туристів. Кому вважають озером для тих, хто любить розкіш? Там вілли, красиві села, дорогі готелі і ресторани з високою кухнею. Тут же працюють готелі, які вже встигли отримати світове визнання, а серед популярних занять – прогулянки Белла Джо, спокійніші маршрути у Варенні та візит до ботанічних садів вілли Карлотта і вілли Дель Балб'янелло. Але й без великого бюджету там можна відпочити. Поруч є гостьові будинки, агротуризми, безкоштовні пляжі і звичайні поромні переправи. Гарда виглядає більш доступною і різноплановою. Тут багато кемпінгів, є хостели, готелі та варіанти для сімейного відпочинку. Водночас озеро пропонує і формат для тих, хто любить комфорт і тишу. Оздоровчі курорти, спа-готелі, дорослі резорти з басейнами, саунами та великими парками. А ще Гардав – це місце для активних людей. Тут катаються на віндсерфінгу, кайтсерфінгу, займаються вітрильним спортом, парапланеризмом, походами, велопрогулянками і каньйонінгом. Для сімей теж є що робити. Поруч працює парк розваг Гардаленд і є кілька середньовічних замків. І наостанок – коротка, але дуже тепла історія з нашого ефіру. Караоке на Майдані цього сезону повернулося не просто як шоу, а ще й як благодійний проект. За час зйомок і ефірів уже зібрали понад 1 мільйон гривень на реабілітаційний центр «Титанові», де проходять відновлення українські захисники після поранень. Новий випуск покажуть цієї неділі об 11:00. У ньому буде і продовження музичного суперництва, і повернення співака Йоген, який колись прийшов на сцену ще школярем, а тепер повертається вже як відомий артист. І, мабуть, саме такі історії добре нагадують. Іноді у звичному телешоу народжується щось значно важливіше – підтримка, пам'ять і дуже жива людська солідарність.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Прага цього літа приємно здивувала туристів. Її назвали найдешевшим містом для відпочинку в Європі. І так, це той рідкісний випадок, коли казкова архітектура не змушує одразу хапатися за гаманець. А ще розкажу, куди краще поїхати з дітьми на море у серпні, щоб відпустка не перетворилася на марафон з перевірки нервів. Там є три напрями, і кожен зі своїм характером. У Празі назвали найдешевше місто для відпочинку в Європі. І це не випадковість, бо столиця Чехії справді вміє поєднувати красу і доступність. Мандрівники там можуть безплатно гуляти Празьким градом, Вальштейнським садом, Карловим мостом і старим центром міста. А якщо захочеться пересуватися швидше, у місті працює недорогий громадський транспорт. Пообідати в місцевому закладі можна приблизно за 500 гривень. Келих чеського пива коштує орієнтовно 140 гривень, а доба в тризірковому готелі обходиться десь у 5200 гривень. Прага ще й дуже зручна для піших прогулянок. Тут легко пройтися від однієї пам'ятки до іншої. А серед головних місць, які радять побачити – собор Святого Віта, храм Діви Марії перед тином і старовинні площі. Найкраще їхати туди з травня по вересень. Саме тоді в Чехії найтепліша погода і місто особливо добре відкривається для неспішних прогулянок. Якщо ж хочеться спланувати не місто, а море з дітьми, то тут теж є вдалі варіанти. І головне – обирати не лише пляж, а й комфорт для всієї родини. Перший напрямок – острів Родос у Греції. Там можна поєднати пляжний відпочинок з екскурсіями, прогулянками на корабликах і відвідуванням старого міста. У серпні вода там прогрівається приблизно до плюс 27. Для дітей найкраще підходять спокійні пляжі Східного узбережжя – Фаліракі та Колімбія. А от готелі в самому місті Родос радять обирати обережно, бо там буває вітряно. Другий варіант – Болгарія. Її часто обирають українські родини, бо туди можна доїхати автобусом без пересадок. Ще один плюс Болгарії – довгі піщані пляжі, пологий захід у воду і тепле море. Там є готелі на будь-який бюджет із системою all-inclusive і простіші, трохи далі від пляжу. Третій напрямок – Туреччина. Багато великих курортів там одразу орієнтуються на сімейний відпочинок. У готелях є дитячі басейни, міні-клуби та окремі меню. Аніматори теж на місці, тож батькам не доведеться вигадувати розваги на кожну годину дня. Якщо не хочеться зайвої спеки, краще дивитися в бік Егейського узбережжя – Бодрума або Мармариса. А тим, хто любить тепліше море, підійде регіон Анталії. І наостанок історія, яка вже сама по собі звучить як добрий сюжет для подорожі у часі. Археологи в горах Туреччини знайшли сліди давньої морської торгівлі. У поселенні Чалтилар-Хьойук, далеко від узбережжя, вони виявили знаряддя з чорного каменю, який походить з грецького острова Мелос. Знахідці – понад 4 тисячі років. Камінь визначили за його хімічним відбитком, і це показало, що ще в кам'яному віці товари вже проходили довгий шлях морем і суходолом. Поруч також знайшли фрагмент грецького посуду та інші знаряддя. Тож виходить, що навіть віддалене гірське поселення було частиною великого обміну між узбережжям і внутрішніми районами. Ось така давня логістика, без вантажівок, але вже з дуже чіткими маршрутами.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгія.
1: Радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український шоу-бізнес знову підкинув тему для обговорення. Джамала та гурт «Скай» випустили спільний рок-хіт, який уже активно обговорюють у мережі. А ще розберемо дуже прикладну тему для тих, хто збирається за кордон на машині. Що загрожує водіям без зеленої карти в країнах ЄС? Джамала та гурт «Скай» презентували спільну композицію «Божевільні». Це перша повноцінна рок-колаборація для співачки. У пісню артисти заклали історію про людей, які не здаються, навіть коли життя щодня випробовує їх на міцність. Джамала розповіла, що, почувши демоверсію, одразу зрозуміла – ця композиція має потужну енергетику, тож без вагань погодилася на запис. У кліпі музиканти влаштували своєрідний батл у форматі «Call and Response». Це співочий діалог, у якому кожна репліка звучить як виклик і відповідь. Шанувальники вже активно діляться враженнями в соцмережах. У коментарях пишуть, що «Божевільні» – один із найсильніших українських релізів цього літа і прогнозують, що трек ще довго звучатиме у плейлистах. Тим часом для водіїв, які планують поїздку за кордон, є менш романтична. Зате дуже важлива новина. Без зеленої карти автомобіль можуть просто не пропустити через кордон. Йдеться про міжнародний страховий поліс, який покриває відповідальність водія перед третіми особами за межами України. Водночас власний автомобіль він не страхує. Якщо такого поліса немає, у країнах Євросоюзу можна отримати чималий штраф. У деяких випадках до 1000 євро або навіть більше. А якщо без страховки трапиться ДТП, усі збитки доведеться компенсувати власним коштом. Тож оформити зелену картку варто ще до поїздки. Зробити це можна онлайн. Документ потрібно роздрукувати. А ще варто перевірити термін дії поліса, щоб він покривав увесь період подорожі і не завершився під час перебування за кордоном. А наостанок – історія, яка звучить майже як маленька перемога для власниці старого будинку. У Великій Британії жінка підняла килим у коридорі свого будинку 30-х років і знайшла під ним справжню вінтажну плитку «Мінтон». До цього підлога була закрита звичайним бежевим покриттям. А під ним виявився дуже добре збережений історичний орнамент, який, попри свій поважний вік, майже не втратив кольору. І виглядає так, ніби його поклали зовсім недавно. Господиня розповіла, що завжди мріяла про дім саме з такою автентичною плиткою. І, схоже, її мрія здійснилася у найнесподіваніший спосіб – просто під старим килимом. У соцмережах користувачі назвали цю знахідку справжнім скарбом і навіть пожартували, що це найкращий результат ремонту без жодних витрат. От така сьогоднішня флор-лотері, як кажуть в інтернеті. Трохи ремонту, трохи терпіння, і підлога раптом стає головною знахідкою дня.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Японії вже 6 століть користуються дивовижною технікою, яка дозволяє брати деревину без вирубки дерева. Звучить як фантастика, але це реальна давня практика. І ще одна історія, яка змусить дивитися в небо. Де і коли можна буде побачити наступне повне сонячне затемнення, якщо не встигнете цього разу? У Японії зберегли стародавню лісогосподарську техніку під назвою дайсугі. Вона з'явилася приблизно у 14 столітті в префектурі Кіото. Лісівники обрізають зрілий кедр так, щоб він продовжував рости. На верхівці утворюється майже рівна платформа, а з неї тягнуться вгору нові прямі пагони. Потім ці пагони підв'язують бамбуковими палицями та мотузками. Кожні 2 роки працівники вручну прибирають бічні гілки. У результаті стовбури виходять рівними, гладкими і без великих сучків. Головне тут те, що дерево не зрубують. Воно й далі живе після кожного збору деревини. Один кедр може давати нові придатні стовбури десятки і навіть сотні разів. Таке дерево здатне залишатися продуктивним 2 або 3 сотні років. Якщо після такої новини вам хочеться ще трохи подивитися в небо, то наступне повне сонячне затемнення вже має чітку дату. На 12 серпня припадає повне затемнення, яке пройде вузькою смугою через частини Європи, Атлантики та Арктики. Найкраще його побачать у Північній Росії, Гренландії, Ісландії та Іспанії. Решта територій побачить лише часткове затемнення, а от наступне повне затемнення буде вже 2 серпня наступного року. Його побачать у частинах Північної Африки. І це буде дуже особлива подія для мисливців за затемненнями. Максимальна фаза триватиме 6 хвилин. І 23 секунди. Це найдовше повне затемнення з 2009 року. І ще довше доведеться чекати аж до 2114. Фахівці радять дивитися не лише на карту, а й на прогноз погоди. Для затемнення наступного року це ще один плюс. У Північній Африці зазвичай менше хмар. Тож, якщо небо буде чистим, шоу вийде справді космічним. І на завершення вже зовсім інша, дуже людська історія зі Львова. Там незабаром пройде 13-й фестиваль Craft Beer and Vinyl Music Festival. Він триватиме з 14 по 16 серпня на Fest Republic на вулиці Старознесенській, 24-26. На гостей чекають понад 50 броварень з усієї України. Великий фудкорт майже з 30 закладів. Концерти, діджей-сети з вінілу і навіть тиха вечірка в навушниках. На сцені виступлять Еполец, Сервант, Оторвальд, Назва, Жадан і Собаки та інші. Ще одна деталь. Фестиваль збирає допомогу для армії. Там планують долучитися до збору «Рій помсти» і купити дрони для спецпідрозділу «Омега». Квитки вже є у продажу. А для дітей до 12 років, ветеранів, військовослужбовців і родин загиблих вхід буде безкоштовним за наявності документів. Ось так із техніки, що рятує дерева, і небесного видовища ми плавно переходимо до події, де теж є свій ритм, свій настрій і дуже жива львівська атмосфера.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як в Іспанії відпочивають ті, хто знає країну не з путівника, а зсередини 5 місць, де менше натовпів і більше справжнього настрою. І ще одна тема, яка точно зачепить усіх, хто любить мандри без пафосу: як порівнюють два найвідоміші озера Італії – Комо і Гарду. У Іспанії місцеві жителі часто обирають не найрозкрученіші курорти, а спокійніші місця, де можна і покупатися, і нормально відпочити без великих натовпів. Одне з таких місць – Сан-Себастьян. Це красиве місто в країні басків із золотистими пляжами, старим центром і дуже сильною гастрономією. Саме тут радять скуштувати пінчос, закуску гільда та крабову страву тіксангуро. А район Партев'єга додає місту особливого шарму своїми вузькими вуличками, барними рядами і маленькими крамницями. Ще один цікавий напрямок – Хіхон на півночі Іспанії. Тут досі більше чути іспанську та астурійську мову, ніж англійську. Туристів менше, а атмосфера більш місцева. Старий район Сімадевілья приваблює вузькими вуличками та тавернами, а пляж Сан-Лоренцо з довгою набережною вважають одним із найкращих на півночі країни. На Майорці спокійніше почувається Портоколом. Це старовинне рибальське містечко з добре збереженим портом, кольоровими будинками, кафе і причалами просто вздовж набережної. Поруч є бухта Кала-Марсаль із прозорою бірюзовою водою та сосновими гаями. А з маяка Ель-Фаро відкривається дуже гарний захід сонця. У Андалусії місцеві часто їдуть до Сан-Лукара-де-Барамеди. Улітку тут буває людно, але загалом курорт спокійніший, ніж Марбелья чи Малага. Найпопулярніше місце – пляж Бахо-де-Гія. Також варто зазирнути у фортецю Кастільйо-де-Сантьяго та в історичний район Баріо-Альто з білими будинками. І ще одна точка на карті – Ла-Корунья в Галісії. Вона поєднує пляжі та культурну спадщину. Місто прозвали скляним через будинки з характерними заскленими балконами. Від центральної площі до пляжу Плая-дель-Орсан лише кілька хвилин пішки. А набережна веде до вежі Геркулеса – найстарішого римського маяка у світі, який досі працює. Якщо ж говорити про великі європейські водойми, то тут теж є своя класика, і вона зараз особливо цікава, бо мова про два озера, які давно змагаються за увагу туристів. Кому вважають озером для тих, хто любить розкіш? Там вілли, красиві села, дорогі готелі і ресторани з високою кухнею. Тут же працюють готелі, які вже встигли отримати світове визнання, а серед популярних занять – прогулянки «Белла Джо», спокійніші маршрути у Варенні та візит до ботанічних садів вілли Карлотта і вілли Дель Балб'янелло. Але й без великого бюджету там можна відпочити. Поруч є гостьові будинки, агротуризми, безкоштовні пляжі і звичайні паромні переправи. Гарда виглядає більш доступною і різноплановою. Тут багато кемпінгів, є хостели, готелі та варіанти для сімейного відпочинку. Водночас озеро пропонує і формат для тих, хто любить комфорт і тишу. Оздоровчі курорти, спа-готелі, дорослі резорти з басейнами, саунами та великими парками. А ще Гарда – це місце для активних людей. Тут катаються на віндсерфінгу, кайтсерфінгу, займаються вітрильним спортом, парапланеризмом, походами, велопрогулянками і каньйонінгом. Для сімей теж є що робити. Поруч працює парк розваг Гардаленд і є кілька середньовічних замків. І наостанок – коротка, але дуже тепла історія з нашого ефіру. Караоке на Майдані цього сезону повернулося не просто як шоу, а ще й як благодійний проект. За час зйомок і ефірів уже зібрали понад 1 мільйон гривень на реабілітаційний центр «Титанові», де проходять відновлення українські захисники після поранень. Новий випуск покажуть цієї неділі об 11:00. У ньому буде і продовження музичного суперництва, і повернення співака Йоген, який колись прийшов на сцену ще школярем, а тепер повертається вже як відомий артист. І, мабуть, саме такі історії добре нагадують. Іноді у звичному телешоу народжується щось значно важливіше – підтримка, пам'ять і дуже жива людська солідарність.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: залиш хоча би шанс.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску. Прага цього літа приємно здивувала туристів. Її назвали найдешевшим містом для відпочинку в Європі. І так, це той рідкісний випадок, коли казкова архітектура не змушує одразу хапатися за гаманець. А ще розкажу, куди краще поїхати з дітьми на море у серпні, щоб відпустка не перетворилася на марафон з перевірки нервів. Там є три напрями і кожен зі своїм характером. У Празі назвали найдешевше місто для відпочинку в Європі. І це не випадковість, бо столиця Чехії справді вміє поєднувати красу і доступність. Мандрівники там можуть безплатно гуляти Празьким градом, Вальштейнським садом, Карловим мостом і старим центром міста. А якщо захочеться пересуватися швидше, у місті працює недорогий громадський транспорт. Пообідати в місцевому закладі можна приблизно за 500 гривень. Келих чеського пива коштує орієнтовно 140 гривень, а доба в тризірковому готелі обходиться десь у 5200 гривень. Прага ще й дуже зручна для піших прогулянок. Тут легко пройтися від однієї пам'ятки до іншої. А серед головних місць, які радять побачити – Собор Святого Віта, Храм Діви Марії перед Тином і Старовинні площі. Найкраще їхати туди з травня по вересень. Саме тоді в Чехії найтепліша погода і місто особливо добре відкривається для неспішних прогулянок. Якщо ж хочеться спланувати не місто, а море з дітьми, то тут теж є вдалі варіанти. І головне – обирати не лише пляж, а й комфорт для всієї родини. Перший напрямок – острів Родос у Греції. Там можна поєднати пляжний відпочинок з екскурсіями, прогулянками на корабликах і відвідуванням старого міста. У серпні вода там прогрівається приблизно до плюс 27. Для дітей найкраще підходять спокійні пляжі східного узбережжя – Фаліракі та Колімбія. А от готелі в самому місті Родос радять обирати обережно, бо там буває вітряно. Другий варіант – Болгарія. Її часто обирають українські родини, бо туди можна доїхати автобусом без пересадок. Ще один плюс Болгарії – довгі піщані пляжі, пологий захід у воду і тепле море. Там є готелі на будь-який бюджет із системою all-inclusive і простіші, трохи далі від пляжу. Третій напрямок – Туреччина. Багато великих курортів там одразу орієнтуються на сімейний відпочинок. У готелях є дитячі басейни, міні-клуби та окремі меню. Аніматори теж на місці, тож батькам не доведеться вигадувати розваги на кожну годину дня. Якщо не хочеться зайвої спеки, краще дивитися в бік Егейського узбережжя – Бодрума або Мармариса. А тим, хто любить тепліше море, підійде регіон Анталії. І наостанок історія, яка вже сама по собі звучить як добрий сюжет для подорожі у часі. Археологи в горах Туреччини знайшли сліди давньої морської торгівлі. У поселенні Чалтилар-Хьойук, далеко від узбережжя, вони виявили знаряддя з чорного каменю, який походить з грецького острова Мелос. Знахідці понад 4 тисячі років. Камінь визначили за його хімічним відбитком, і це показало, що ще в кам'яному віці товари вже проходили довгий шлях морем і суходолом. Поруч також знайшли фрагмент грецького посуду та інші знаряддя. Тож виходить, що навіть віддалене гірське поселення було частиною великого обміну між узбережжям і внутрішніми районами. Ось така давня логістика, без вантажівок, але вже з дуже чіткими маршрутами.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український шоу-бізнес знову підкинув тему для обговорення. Джамала та гурт «Скай» випустили спільний рок-хіт, який уже активно обговорюють у мережі. А ще розберемо дуже прикладну тему для тих, хто збирається за кордон на машині. Що загрожує водіям без зеленої карти в країнах ЄС? Джамала та гурт «Скай» презентували спільну композицію «Божевільні». Це перша повноцінна рок-колаборація для співачки. У пісню артисти заклали історію про людей, які не здаються, навіть коли життя щодня випробовує їх на міцність. Джамала розповіла, що, почувши демо